إلهو يا حنون يا رخباي ورب حسن نتر حسن الألفين تعون وفيشة ويحط ونقين سلحت العون الحطتين ونحلتان أنشيم ونفادو يبغي ملعمود ببيريس هاي ولانو لحومان واخي ما في بلا حشام طيرم كيرا وخاني تام وغصوت كابري حمت لمعنا بروا ونلو أبد نوم سوهم ملي منوحوت بس وقود غدير خويم ببيرس آيم שוטטנו בארבע פינות שבנו אליך באוזן פנינו אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות ומעביר ראשון ראשון מה במחילה לחטאים סליחה לפושעים עושה סדקות מכובשר לרוח אופר רעתם להם דומים אל הורתם ומדות 13 לכל אנו היום ברית שלוש עשרה כמו שהודעת לענה ומקדם כן כתוב בתורתך וירד אדוני בעד

أحلال أسرى أحلال يسوع الرحمين مما عوني خبر هذا بشمية لخ متحنن أنك عدد متحنن مغي قبل أن يبالي تيوتا ولا نهدر ريكام من كماخ مرة هذا بشمية لخ متحنن أنك عدد شيء بعد متحنن لمرهم كلهم من الشبياء بخصفة متبرخين وعماخ بيت إسرائيل بسلوتين ومتحنونين أغيام يمينخ ويسمح بركان أخصيم رادة حي أيام ומתיין מתרסה ברחמים ומתפייס בתחנונים מתרסה ומתפייס רמיים דולדל פרוקן עדה מעל ממש זבן עדה מלני חדמין פרוק יעקב רע רחיקה ואז אגזרה מהרען דשימיה מחה ומעשה ממית ומחיה פיק מן שאול לחיי עלמם ברק הדחתה אבוהי על קייה אבוהי דחייס עשה לחבא עבדה דמרין ונפיק בקולר למראה תאיבי תבר קולרים ברך בוחרה